سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت کرتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکم اندر ویکھے ورت ہے تاکو تاک پوڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر تور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا ہگے کرنی کیرت واچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا تھاؤ نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پیرچ پاؤن وہ سدواؤ پیرچ چلنے لکھ دریاؤ پیرچ اگن کٹے وے گار پیرچ ترتی جبی پار پیرچ اند فرے سر پار پیرچ راجا ترم دوار پیرچ سورج پیرچ چند کو کروڑی چلتنام پیرچ سد بدھ سرناتھ پیرچ آڈانے آکاس پیرچ جود مہا ملسور پیرچ آویں جاویں پور سبیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار ستیک محلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بیچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار جس تن پائیے نام کا سیتن ہوویں چار گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کٹنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے آتنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیاں تا ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ گوایا جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال تن برتن سرب جنجال نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپاؤ نرنکار سچ نام جاں کا کیا سگل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نام پوندیاں گنت نانت بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسے چلے سروئے اڈنا جائی سدنا ہوئے نچن کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نائی لے نرک نہ جائیے جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا اپنا کر کنہو نیچ سدائیے جے جروانا پرہر ہے جرویش کریں دی آئیے کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑھ پڑھ کریں بیچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار جوگی سنتے آن جے تے الک نام کرتار سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار ایک ہودا کھائے چلے ایتھاؤ تنا بے کائی کار جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار کوئی جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بے تیری سار نانک پگتاں پک سلان سچ نام آدھار سدا آنند رہ دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار جل جل رو وے بپڑی چڑھ چڑھ تو انگیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच परिये हौ विच होवे, हौ विच जाति जिन सी खोवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ में कर कर जंतु पाया, हौ में बूझे तागर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कर लूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेत, जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा। हौ में एहा जात है, हौ में कर

اب آ گیا حکمن سر حکما، جیوں بلاویں تیوں بولیں سوامی، قدرت کون ہماری، سادھ سنگ نانک جس گایو، جو پرب کی ات پیاری، گجری میلا پنجواں کر چوتھا اکو انکار ستگر پرساد، ناتھ نر ہر دین بندو پتت پاون دیو، پیتراس ناس کرپال گن ند۔

رب جیو خسمانا کر پیارے برے پلے ہم تھارے رہاؤ سنی پکار سمرت سوامی بندن کاٹ سوارے پہر سر پاؤ سیوک جن میلے نانک پرگٹ پہارے سورٹھ محلہ پنجواں جی جنت سب وستر دینے سیوک سب دربارے انگیکار کیو پرب اپنے پاونید پار اتارے سنتن کے کارج سگل سوا